Masihe chung CKLB hua o din sa zo za ka ra shen har ku hi ku ji ku shen ne hi tu shen ne mini ke hua o ila apa me ko e jo ku ji he i i pe ko te wa hua o ku din sa se wer ku hie ku wa san no ke vitalin manual he i i pa ko te wa hu wa u ko thai sa se un thai te ku hien te ju ta ko un ko e ko te so re ta ha a ke ku ta ko ha ku ya ta ta un ten tai ko a ke ku ta ko